0: Hudba Beaty Hlavenkové z filmu Prayer for the Dying, což byla mezinárodní spolupráce. Takže se ještě jednou, Mišo, zeptám, jestli bys mi mohl říct víc k tvé spolupráci na mezinárodních projektech.
1: Ja som zažil spoluprácu medzinárodnú už z divadla trošku, ale to je logické, lebo ten režisér ide hosťovať a zoberie si ten tím. Ale vo filme predstavuje tá medzinárodná spolupráca s režisérkou Kingou Debskou. A k tomu som sa dostal tak, že som robil film, ktorý režiroval Honza Hřebejk, Učiteľka. A ten bol uvedený na festivale, nemyslím, v Českom Tešíne. A tam bola táto režisérka a mne raz zazvonil telefón a česky s polským prízvukom sa mi predstavil. Ja som myslel, že to je nejaký fejkový hovor.
0: Skrytá kamera.
1: Presne tak. Ale naozaj povedala, že nech príde do Varšavy, že sa to strašne páči. A ja som jej skladateľ. Tak som prišiel na druhý deň do Varšavy a urobili sme spolu tri filmy a snad nás čakajú ešte ďalšie. A vážim si to preto, že u tej spolupráce niekedy dochádza v rámci koprodukcií, že je to také, že hľadajú sa tí tvorcovia, čo je tiež super, ale toto bolo úplne bez toho, aby tam tá krajina bola zastúpená, že z toho Slovenska som bol jediný a vybral naozaj kvôli hudbe, čo je, to je ako medzinárodná cena, že to dostanete naozaj za tú hudbu, nie za to, že vás niekto pozná.
0: Tak to je nejvyšší čas si poslechnúť ukázku hudby z filmu Učiteľka.